Ivan Međešov pozdravlja slušateljoh LEM FM radija. Laureat Anafsoft ceni njedajak idu Ivan Međešov.